Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

aristică, să-mi iau caza nugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus să-i la aristică, să-mi iau caza nugețuică,

spune: am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulg ce prune, nu mai am ungele, pune-mă! Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai.

Cernina-i ce făcut țuica, mamba ta-i m-a făcut turtă, ce-l chemai pe Aristica, să-l cinstesc cu una mică. Cernina-i ce făcut țuica, mamba ta-i m-a făcut turtă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Știați că în București un bulevard important a purtat numele unui general de origine din Santău? E vorba de Leontin Sălăjan. Santău este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chereușa, Santău, Reședința și Sudurău. Comuna Santău este situată în partea de sud-vest a județului Satu Mare, la 70 de kilometri distanță de Reședința de Județ, la 30 de kilometri distanță de orașul Carei și la 6 kilometri distanță de Tășnad. Comuna Santău este situată în partea de nord, dinspre Valea Ierului, un relief compus în totalitate dintr-o zonă de câmpie, principală activitate constând în cultivarea pământului și creșterea animalelor. Astfel, ramura economică dominantă a rămas agricultura. Cea mai reprezentativă asociație agricolă este CIT Santău. Localitatea Santău din județul Satu Mare este atestată documentar încă din 1213, ceea ce confirmă că are o vechime cu mult înainte de acea perioadă. Marea majoritate a locuitorilor sunt români, iar în decursul veacurilor aici s-au așezat ungurii și șvabii. Acest lucru este explicat și prin cele trei biserici. De asemenea, pe teritoriul actual al localității a existat și o

0: Cele remarcabile din Santău s-a numărat George Philip, participant la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, ales apoi ca deputat în Parlamentul României Mari. A doua personalitate marcantă a fost Leontin Sălăjan, care a îndeplinit funcții de răspundere în mai multe ministere. Cea mai importantă a fost cea de ministru al Forțelor Armate Române. Moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit în anul 1966, la doar un an de la dispariția lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Se poate considera că acesta a fost primul deces al unei personalități marcante din epoca Nicolae Ceaușescu, din seria unor morți suspecte. De remarcat și faptul că moartea generalului Leontin Sălăjan a survenit tot în urma unei vizite de lucru la Moscova, ca și în cazul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. De reținut că generalul Leontin Sălăjan și Iosif Uglar s-au ocupat de construirea căminului cultural, recondiționarea școlii și asfaltarea drumului de la Tășnad la Santău, care cunoștință a locuitorilor din Santău, primăria i-a construit lui Leontin Sălăjan un bust în fața școlii generale care îi poartă numele. Administrația locală se preocupă îndeaproape de aducerea unei calități superioare vieții locuitorilor prin investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, cultură și turism. Călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și moderne locuri de cazare, cum ar fi Casa din Deal, care te întâmpină la standarde de confort excepționale. Așa vei putea vizita minunate obiective. Existența unei vechi mănăstiri pe teritoriul localității Santău este oglindită prin evidențierea spiritului de revoltă al locuitorilor zonei, împotriva stăpânirii străine, mănăstirea fiind considerată în 1730 un cuib al agitatorilor. Biserica actuală, ridicată în 1900, este una dintre cele mai impunătoare biserici din această zonă. Proiectul edificiului a fost întocmit de arhitectul Mihai Tot-Junior din Carei. Arhitectura clădirii este marcată de elementele romantice. Deasupra fiecărei ferestre se află un ceas cu cadran negru care conferă o notă de eleganță și sobrietate. Biserica romano-catolică Sfântul Ignațiu din 1836 este de asemenea interesant de vizitat. Biserica reformată a fost construită în 1859 cu ajutorul financiar al familiilor Grof Mico Imre și baron Radac Ișvane. Lucrările au ținut până în 1862. Conacul Philip din Santău. Acest conac este situat în centrul comunei și a aparținut familiei nobilului Philip Ioan. Nu departe de Santău, la Santăul Mic se găsește o baltă superbă, cu o densitate mare de pește, în general crap românesc și caras, iar în sezonul de vară somn african. Este un lac destul de mic, îndrăgit de către iubitorii pescuitului la staționar. Te așteptăm cu drag la Santău, un loc plin de frumusețe și istorie, ca să descoperi o minune a peisajului românesc, în care oameni frumoși și gospodari țes viitorul și își cinstesc trecutul cu dragoste și pasiune. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

dedicație pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Okay.

eram pruncuți în fașă, treceam cu ochii la moșă. Cine-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă în jos. Și la școală de scălița, mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-ți

Ați muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, ca să

aplicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur din nou că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă în această zi deosebită.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, preasfințite părinte, despre Evanghelia din această duminică 11 octombrie și anume pilda semănătorului din Sfânta Evanghelie după Luca.
3: Acest fragment evanghelic, rânduit pentru duminica a 21-a după Rusalie, așa cum putem găsi în calendarul nostru ortodox, este una dintre parabolele cele mai cunoscute care apar în textul evanghelic. Și după cum suntem obișnuiți, o parabolă înseamnă o narațiune, o istorisire din viața obișnuită, dar care, prin mesajul său, trimite la o altă realitate despre împărăția lui Dumnezeu, pe modelul acela pe care mereu îl subliniez. Precum în cer, așa și pe pământ. Dar acum invers, pornim de la cele ale pământului pentru a înțelege o anumită realitate ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum suntem obișnuiți, le amintesc ascultătorilor noștri că textul acesta îl regăsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetele de la 5 până la 15. E nevoie de o lectură atentă, în așa fel încât să înțelegem mesajul cât se poate de bine. Așadar, parabola semănătorului, ca și descriere foarte simplă. Un semănător, la vremea cuvenită, iată, suntem toamna, nu? Aruncă sămânța. Și sămânța ajunge în diverse contexte, să zicem așa, sau în diverse situații mai exact. O sămânță cade lângă drum, una cade pe piatră, alta cade între spini și apoi o a patra situație este sămânța care cade în pământul cel bun. Și sigur că evoluția sămânței care de naștere, nu e lăstar, e diferită în funcție de solul, în funcție de pământul pe care îl întâlnește și la sfârșit, propriu zis, doar una din cele patru situații ne indică o concluzie fericită, să spunem, adică sămânța rodește. După prezentarea acestei imagini, bineînțeles că se nasc întrebări, ce să înțelegem din această parabolă sau cum ar trebui să o citim în așa fel încât să găsim o semnificație pentru viața noastră cotidiană. Și Domnul le-o tâlcuiește mai ales ucenicilor și până la urmă le-o tâlcuiește și nouă că, de altfel, parabola în sine sau partea a doua a parabolei exprimă efectiv conținutul sau mesajul acestei narațiuni pe care îl auzim din gura Domnului Hristos. Acum, vom face câteva sublinieri, așa cum suntem obișnuiți, într-o formă, ne dorim structurată, ca să o înțelegem mai bine această narațiune, această parabolă. Mai întâi, e vorba de sămânța lui Dumnezeu. Cuvântul este sămânța, evident. Cine este cel care seamănă acest cuvânt? Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care noi îl numim Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. Așa citim în Evanghelia după Ioan, în primul capitol. La început era Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, care se transmite prin cuvinte. Zicem noi cuvinte care hrănesc, e Cuvântul lui Dumnezeu. Acum,
2: preasfințite părinte Benedict, cum traducem această idee adaptată cumva la vremurile noastre?
3: Această idee tradusă pentru noi la tipul prezent ne indică următorul lucru. Ceea ce semănăm, aceea vom și secera, vom și aduna. E foarte important să filtrăm cuvântul pe care noi îl folosim în relațiile noastre, în dialogul pe care îl avem cu ceilalți, în așa fel încât el să rodească bine. Nu putem să avem rod sănătos dintr-o sămânță de proastă calitate. Haideți să ne imaginăm că suntem buni gospodari, suntem buni agricultori, căutăm mereu sămânța cea mai bună care să ne asigure cel puțin de la început sau dintr-o primă etapă, să ne asigure profitul, cu ghilimele de rigoare, în ceea ce privește roadele la vremea potrivită, nu? Grâul, să spunem, care, sau bobul de grâu care se transformă în spic și apoi adunăm, nu știu, la ce scară, mult mai mult decât sămânța pe care noi o semănăm. Deci e nevoie, într-o lume a vulgarității, a cuvântului folosit, dar întâmplare a cuvântului în deșert, cum spunem noi, adică aruncat așa în afară. E nevoie de acest proces de filtrare, pentru că dacă semănăm bine, avem toate șansele din capul locului să și secerăm rod sănătos, rod bun. E nevoie de apelul la cuvântul lui Dumnezeu și

0: noua condiție sau a doua idee merge în consecință. Și cele patru situații indicate în parabolă, de fapt, ne indică patru stări în care noi putem să ne aflăm de data asta ca receptori ai cuvântului. Nu? Noi semănăm cuvânt, dar și primim cuvânt. Și atunci, dacă sămânța e bună, cuvântul lui Dumnezeu este bun, avem șanse să rodim, dar depinde foarte mult de răspunsul pe care noi îl dăm acestui cuvânt. În cazul experienței duhovnicești, experienței vieții obișnuite. Și anume, sămânța care cade lângă drum, cuvântul lui Dumnezeu este bun, așadar, dar lângă drum ne exprimă pe noi într-o anumită stare de dezorientare, de lipsă de decizie. Stăm la marginea drumului și nu vrem să pornim pe drum. Întârziam, cum se numește acum, amânare, procrastinare. Nu ne hotărâm să pornim pe drumul Evangheliei, pe drumul unei vieți așezate și stăm și ne uităm. Asta înseamnă să te afli la un moment dat la marginea drumului, fără să iei decizii și fără să-ți asumi responsabil drumul pe care îl presupune o viață structurată pe Cuvântul lui Dumnezeu sau organizată pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci, e vorba de noi, nu e vorba de o anumită categorie pur și simplu, ci e vorba de o anumită stare, un anumit moment în care ne putem afla. Prinși cu tot felul de lucruri, ne uităm în stânga-dreapta, dar nu luăm decizii serioase.
1: Pentru că vorbim de mai multe stări, preasfințite Părinte Benedict, care este următoarea stare despre care vorbim în cele ce urmează?
0: O a doua stare în care cuvântul lui Dumnezeu ne poate afla este redată de sămânța pe piatră.
1: Ce presupune această stare, preasfințite Părinte?
0: Ce înseamnă aceasta? O stare superficială. Primim cuvântul lui Dumnezeu, suntem încântați de el, devenim entuziaști chiar. Dar entuziasmul, dacă nu este însoțit de responsabilitate, ne ține doar la o experiență de suprafață, pe care noi o numim superficială. Nu, creștin de duminică, creștin de Paști, creștin de Crăciun, uite, apropiere de biserică, dar nu versiunea aceasta a credinței ca Evanghelia suprapusă peste viața noastră 24 de ore din 24. Nu suntem în stare să ne asumăm lucruri serioase, ci doar așa, declarativ, în fața camerelor filmat, în fața rețelelor sociale, cumva să fie bine în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, dar nu lucruri asumate serios, mai ales, zic, în plan privat, personal, și în așa fel încât să fie o coerență, să fie o legătură clară între partea lăuntrică și partea din afară și, sigur, viața duhovnicească asumată în tot ceea ce ea presupune, inclusiv momente complicate, în momente în care trebuie să renunțăm la anumite lucruri care nu sunt potrivite Evangheliei și deodată cu acestea la un anumit confort pe care noi l-am putea avea. Așadar, starea de superficialitate. Să nu uităm, Domnul zice că cei căldicei nu vor moșteni împărăția cerurilor, ci doar cei care ard pentru împărăția lui Dumnezeu, cei care își asumă serios, profund viața aceasta duhovnicească.
1: Preasfințite Părinte, care este cea de-a treia situație?
0: O a treia situație este cea redată de sămânța căzută între spini. Suntem favorabili cuvântului lui Dumnezeu, suntem deschiși la lucrarea pe care sămânța bună o face noi, dar prinși cu tot felul de preocupări, afaceri, cum să zic, conținuturi lumești ale vieții și pur și simplu schimbăm ierarhia. Nu punem împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi, cum ar fi firesc, ci cele ale lumii și de-abia după împărăția lui Dumnezeu. Ei, și aici e nevoie de decizii. Domnul ne spune odată pentru totdeauna să avem curaj, să căutăm mai întâi cele ale împărăției și toate celelalte apoi ni se vor adăuga nouă. În schimb, dacă le căutăm pe cele ale lumii, pierdem gustul împărăției, dar nu avem nici bucuria celor din lume. Nu trăim lucrurile cu haznă, cum se zicem în grai popular. Deci, obișnuiți, amestecați cu cele ale lumii, nu suntem în stare să ne bucurăm de cele ale împărăției, care, bineînțeles, la nivel de conținut sunt superioare, fără termen de comparație față de cele pe care lumea ne le poate oferi. Iar apoi, a patra situație, sigur, este sămânța cea bună care cade în pământul bun. Aici e reciprocitate perfectă, să spunem, nu? disponibilă cuvântului Dumnezeu, îi dăm importanța cuvenită, ne preocupăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl punem în practică, nu? Cuvântul care ajunge

0: într-un context și în felul acesta el devine lege pentru viața cotidiană și noi suntem creștini nu doar de duminică, ci suntem creștini, iertați-mă exprimarea, full-time job, cum se spune, adică nu doar part-time, nu numai câteva ore sau eu știu câteva momente pe zi sau pe săptămână sau într-un an care le dedică, pe care le dedicăm lui Dumnezeu. E tare frumos să fim creștini asumați ca cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cerem lui Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem și apoi îl punem în practică. E situația aceasta fericită prin care cuvântul dă rod. Sigur, în funcție de capacitățile noastre, de disponibilitatea noastră, dar oricum însoțit această lucrare de disponibilitate, de dorința noastră ca această sămânță să rodească, nu? Ca buni ostenitori, gospodari, să zicem, așa cum credem că suntem sau am vrea să fim. Mai adaug încă un lucru cu caracter general. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană, este viață. Îl auzim, dar e nevoie să-l și înțelegem și această înțelegere ne-o dă lucrarea Duhului Sfânt în biserică. E foarte important să subliniem și acest fapt că există tendința individualistă de a-l interpreta cum dorim noi, de a-l interpreta condiționat de așteptările noastre, ce să zic eu, de lucrările noastre, în așa fel încât să fim argumentați în ceea ce facem. Ori a subordona cuvântul lui Dumnezeu la propria noastră perspectivă personală e o mare înșelare înaintea lui Dumnezeu și, sigur, ne conduce la lucruri foarte periculoase. Tocmai de aceea, părinții ne îndeamnă că și ne spun că Scriptura se înțelege în biserică, prin sfătuire, prin cercetarea părinților de dinaintea noastră care au înțeles Scriptura în Duhul lui Dumnezeu și apoi acest cuvânt să fie pus în practică și să dea rod mare pentru viața noastră. Deci, la început de toamnă, nu ca și o țară, să spunem, și cu un anumit profil agricol, suntem chemați să fim atenți la sămânța cea bună, în primul rând, și să vedem în ce stare această sămânță ne găsește. Dacă suntem la margine de drum, încercăm să ne hotărâm să-i urmăm lui Hristos, să nu mai pierdem timpul. Dacă suntem pe piatră, ne hotărâm să nu mai trăim lucrurile superficial, doar la suprafață, nu, ci să fim credincioși mesajului, să fim doritori de a-l pune în practică. Dacă suntem între spini, grijile prea multe ne copleșesc, e bine să ne retragem uneori, să înțelegem ce e esențial în viața noastră, ce ne dă culoare, ce ne dă gust. Iar dacă suntem în starea cea bună, dăm slavă lui Dumnezeu și încercăm să lucrăm cât mai mult, cât mai mult pentru ca ceea ce El vrea să facă cu noi să se întâmple și să dăm rezultate bune. Cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod, rod, care să ne arate drept receptori buni ai mesajului de dragoste pe care Domnul ne-l oferă prin cuvântul Său. Nu. Până la urmă, cuvântul este forma de comunicare cea mai de îndemână și expresia dragostei celui care ne adresează cuvântul ne seamănă sămânța în inima noastră. Cei care au inima curată, primesc cuvântul, lucrează și dau rod, lasă sămânța să lucreze și să se arate rodnici lucrării lui Dumnezeu pe care El vrea să o facă cu noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru aceste cuvinte de învățătură și pentru reflecțiile împărtășite asupra pildei semănătorului. Înțelegem că Dumnezeu seamănă neîncetat în inimile noastre sămânța cuvântului Său, însă rodirea ei depinde și de felul în care noi alegem să o primim și să o păstrăm. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, și ne rugăm bunului Dumnezeu să vă dorească sănătate, putere și rod bogat în slujirea Bisericii și a credincioșilor.
0: Bucurii tuturor și să rodească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna aceasta a emisiunii noastre Dragi Din Inima Unui Păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o duminică binecuvântată, cu pace în suflete și cu inimile deschise spre Dumnezeu.
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Mă bucur din nou că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă în această zi deosebit.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, preasfințite părinte, despre Evanghelia din această duminică 11 octombrie și anume pilda semănătorului din Sfânta Evanghelie după Luca.
3: Acest fragment evanghelic, rânduit pentru duminica a 21-a după Rusalie, așa cum putem găsi în calendarul nostru ortodox, este una dintre parabolele cele mai cunoscute care apar în textul evanghelic. Și după cum suntem obișnuiți, o parabolă înseamnă o narațiune, o istorisire din viața obișnuită, dar care, prin mesajul său, trimite la o altă realitate despre împărăția lui Dumnezeu, pe modelul acela pe care mereu îl subliniez. Precum în cer, așa și pe pământ. Dar acum invers, pornim de la cele ale pământului pentru a înțelege o anumită realitate ce ține de împărăția lui Dumnezeu. Așa cum suntem obișnuiți, le amintesc ascultătorilor noștri că textul acesta îl regăsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetele de la 5 până la 15. E nevoie de o lectură atentă, în așa fel încât să înțelegem mesajul cât se poate de bine. Așadar, parabola semănătorului, ca și descriere foarte simplă. Un semănător, la vremea cuvenită, iată, suntem toamna, nu? Aruncă sămânța. Și sămânța ajunge în diverse contexte, să zicem așa, sau în diverse situații mai exact. O sămânță cade lângă drum, una cade pe piatră, alta cade între spini și apoi o a patra situație este sămânța care cade în pământul cel bun. Și sigur că evoluția sămânței care de naștere, nu un noi lăstar, e diferită în funcție de solul, în funcție de pământul pe care îl întâlnește și la sfârșit, propriu-zis, doar una din cele patru situații ne indică o concluzie fericită, să spunem, adică sămânța rodește. După prezentarea acestei imagini, bineînțeles că se nasc întrebări, ce să înțelegem din această parabolă sau cum ar trebui să o citim în așa fel încât să găsim o semnificație pentru viața noastră cotidiană. Și Domnul le-o tâlcuiește mai ales ucenicilor și până la urmă le-o tâlcuiește și nouă că, de altfel, parabola în sine sau partea a doua a parabolei exprimă efectiv conținutul sau mesajul acestei narațiuni pe care îl auzim din gura Domnului Hristos. Acum vom face câteva sublinieri, așa cum suntem obișnuiți, într-o formă, ne dorim structurată, ca să o înțelegem mai bine această narațiune, această parabolă. Mai întâi, e vorba de sămânța lui Dumnezeu. Cuvântul este sămânța, evident. Cine este cel care seamănă acest cuvânt? Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, pe care noi îl numim Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu. Așa citim în Evanghelia după Ioan, în primul capitol. La început era Cuvântul, Cuvântul lui Dumnezeu, care se transmite prin cuvinte. Zicem noi cuvinte care hrănesc, e Cuvântul lui Dumnezeu. Acum,
2: preasfințite părinte Benedict, cum traducem această idee adaptată cumva la vremurile noastre?
3: Această idee tradusă pentru noi la timpul prezent ne indică următorul lucru. Ceea ce semănăm, aceea vom și secera, vom și aduna. E foarte important să filtrăm cuvântul pe care noi îl folosim în relațiile noastre, în dialogul pe care îl avem cu ceilalți, în așa fel încât el să rodească bine. Nu putem să avem rod sănătos dintr-o sămânță de proastă calitate. Haideți să ne imaginăm că suntem buni gospodari, suntem buni agricultori, căutăm mereu sămânța cea mai bună care să ne asigure cel puțin de la început sau dintr-o primă etapă să ne asigure profitul, cu ghilimele de rigoare, în ceea ce privește roadele la vremea potrivită, nu? Grâul, să spunem, care, sau bobul de grâu care se transformă în spic și apoi adunăm, nu știu, la ce scară mult mai mult decât sămânța pe care noi o semănăm. Deci e nevoie într-o lume a vulgarității, a cuvântului folosit la întâmplare a cuvântului în deșert, cum spunem noi, adică aruncat așa în afară. E nevoie de acest proces de filtrare, pentru că dacă semănăm bine, avem toate șansele din capul locului să și secerăm rod sănătos, rod bun. E nevoie de apelul la cuvântul lui Dumnezeu și mereu am subliniat faptul că e esențial să avem o lectură a Scripturii și mai ales a Evangheliei zilnic și în felul acesta și graiul nostru să se obișnuiască cu cuvântul sfânt care iese din gura lui Dumnezeu și pe care ne transmite și care până la urmă, sigur, poate să zidească. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care se întrupează, adică devine realitate. Cuvântul s-a făcut trup, cuvântul devine experiență, cuvântul devine viață. Oamenii lui Dumnezeu nu pot să folosească decât cuvântul lui

0: experienței vieții obișnuite. Și anume, sămânța care cade lângă drum, cuvântul lui Dumnezeu este bun, așadar, dar lângă drum ne exprimă pe noi într-o anumită stare de dezorientare, de lipsă de decizie. Stăm la marginea drumului și nu vrem să pornim pe drum. Întârziam, cum se numește acum, amânare, procrastinare. Nu ne hotărâm să pornim pe drumul Evangheliei, pe drumul unei vieți așezate și stăm și ne uităm. Asta înseamnă să te afli la un moment dat la marginea drumului, fără să iei decizii și fără să-ți asumi responsabil drumul pe care îl presupune o viață structurată pe Cuvântul lui Dumnezeu sau organizată pornind de la Cuvântul lui Dumnezeu. Deci e vorba de noi, nu e vorba de o anumită categorie pur și simplu, ci e vorba de o anumită stare, un anumit moment în care ne putem afla. Prinși cu tot felul de lucruri, ne uităm în stânga-dreapta, dar nu luăm decizii serioase.
1: Pentru că vorbim de mai multe stări, preasfințite Părinte Benedict, care este următoarea stare despre care vorbim în cele ce urmează?
0: O a doua stare în care Cuvântul lui Dumnezeu ne poate afla este redată de sămânța pe piatră.
1: Ce presupune această stare, preasfințite Părinte?
0: Ce înseamnă aceasta? O stare superficială. Primim Cuvântul lui Dumnezeu, suntem încântați de El, devenim entuziaști chiar. Dar entuziasmul, dacă nu este însoțit de responsabilitate, ne ține doar la o experiență de suprafață, pe care noi numim superficială. Nu, creștin de duminică, creștin de Paști, creștin de Crăciun, minte apropiere de biserică, dar nu de versiunea aceasta a credinței ca Evanghelia suprapusă peste viața noastră 24 de ore din 24. Nu suntem în stare să ne asumăm lucruri serioase, ci doar așa, declarativ, în fața camerelor filmat, în fața rețelelor sociale, cumva să fim bine în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea, dar nu lucruri asumate serios, mai ales, zic, în plan privat, personal, și în așa fel încât să fie o coerență, să fie o legătură clară între partea lăuntrică și partea din afară și, sigur, viața duhovnicească asumată în tot ceea ce ea presupune, inclusiv momente complicate, momente în care trebuie să renunțăm la anumite lucruri care nu sunt potrivite Evangheliei și deodată cu acestea la un anumit confort pe care noi l-am putea avea. Așadar, starea de superficialitate. Să nu uităm. Domnul zice că cei căldicei nu vor moșteni împărăția cerurilor, ci doar cei care ard pentru împărăția lui Dumnezeu, cei care își asumă serios, profund, viața aceasta duhovnicească.
1: Preasfințite Părinte, care este cea de-a treia situație?
0: O a treia situație este cea redată de sămânța căzută între spini. Suntem favorabili cuvântului lui Dumnezeu, suntem deschiși la lucrarea pe care sămânța bună o face noi, dar prinși cu tot felul de preocupări, afaceri, cum să zic, conținuturi lumești ale vieții și pur și simplu schimbăm ierarhia. Nu punem împărăția lui Dumnezeu pe locul întâi, cum ar fi firesc, ci cele ale lumii și de-abia după împărăția lui Dumnezeu. Ei, și aici e nevoie de decizii. Domnul ne spune odată pentru totdeauna să avem curaj, să căutăm mai întâi cele ale împărăției și toate celelalte apoi ni se vor adăuga nouă. În schimb, dacă le căutăm pe cele ale lumii, pierdem gustul împărăției, dar nu avem nici bucuria celor din lume. Nu trăim lucrurile cu haznă, cum se zicem în grai popular. Deci, obișnuiți, amestecați cu cele ale lumii, nu suntem în stare să ne bucurăm de cele ale împărăției, care, bineînțeles, la nivel de conținut sunt superioare, fără termen de comparație față de cele pe care lumea ne le poate oferi. Iar apoi, a patra situație, sigur, este sămânța cea bună care cade în pământul bun. Aici e reciprocitate perfectă, să spunem, nu? Disponibil la cuvântul lui Dumnezeu, îi dăm importanța cuvenită, ne preocupăm de acest cuvânt al lui Dumnezeu și îl punem în practică, nu? Cuvântul care ajunge într-un context și în felul acesta el devine lege pentru viața cotidiană și noi suntem creștini nu doar de duminică, ci suntem creștini, iertați-mă exprimarea, full-time job, cum se spune, adică nu doar part-time, nu numai câteva ore sau eu știu câteva momente pe zi sau pe săptămână sau într-un an pe care le dedicăm lui Dumnezeu. E tare frumos să fim creștini asumați, ca cei care

0: Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cerem lui Dumnezeu să ne ajute să le înțelegem și apoi îl punem în practică. E situația aceasta fericită prin care cuvântul dă rod. Sigur, în funcție de capacitățile noastre, de disponibilitatea noastră, dar oricum însoțit această lucrare de disponibilitate, de dorința noastră ca această sămânță să rodească, nu? Ca buni ostenitori, gospodari, să zicem, așa cum credem că suntem sau am vrea să fim. Mai adaug încă un lucru cu caracter general. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană, este viață. Îl auzim, dar e nevoie să-l și înțelegem și această înțelegere ne-o dă lucrarea Duhului Sfânt în biserică. E foarte important să subliniem și acest fapt că există tendința individualistă de a-l interpreta cum dorim noi, de a-l interpreta condiționat de așteptările noastre, de, ce să zic eu, de lucrările noastre, în așa fel încât să fim argumentați în ceea ce facem. Ori a subordona cuvântul lui Dumnezeu la propria noastră perspectivă personală e o mare înșelare înaintea lui Dumnezeu și sigur ne conduce la lucruri foarte periculoase. Tocmai de aceea părinții ne îndeamnă că și ne spun că Scriptura se înțelege în biserică, prin sfătuire, prin cercetarea părinților de dinaintea noastră care au înțeles Scriptura în Duhul lui Dumnezeu și apoi acest cuvânt să fie pus în practică și să dea rod mare pentru viața noastră. Deci, la început de toamnă, nu ca și o țară, să spunem, și cu un anumit profil agricol, suntem chemați să fim atenți la sămânța cea bună, în primul rând, și să vedem în ce stare această sămânță ne găsește. Dacă suntem la margine de drum, încercăm să ne hotărâm să-i urmăm lui Hristos, să nu mai pierdem timpul. Dacă suntem pe piatră, ne hotărâm să nu mai trăim lucrurile superficial doar la suprafață, nu? Ci să fim credincioși mesajului, să fim doritori de a-l pune în practică. Dacă suntem între spini, grijile prea multe ne copleșesc, e bine să ne retragem uneori, să înțelegem ce e esențial în viața noastră, ce ne dă culoare, ce ne dă gust. Iar dacă suntem în starea cea bună, dăm slavă lui Dumnezeu și încercăm să lucrăm cât mai mult, cât mai mult pentru ca ceea ce El vrea să facă cu noi să se întâmple și să dăm rezultate bune. Cuvântul lui Dumnezeu să aducă rod, care să ne arate drept receptori buni ai mesajului de dragoste pe care Domnul ne-l oferă prin cuvântul sau nu. Până la urmă, cuvântul este forma de comunicare cea mai de îndemână și expresia dragostei celui care ne adresează cuvântul ne seamănă sămânța în inima noastră. Cei care au inima curată, primesc cuvântul, lucrează și dau rod, lasă sămânța să lucreze și să se arate rodnici lucrării lui Dumnezeu pe care El vrea să o facă cu noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru aceste cuvinte de învățătură și pentru reflecțiile împărtășite asupra pildei semănătorului. Înțelegem că Dumnezeu seamănă neîncetat în inimile noastre sămânța cuvântului Său, însă rodirea ei depinde și de felul în care noi alegem să o primim și să o păstrăm. Vă mulțumim tare mult, Preasfințite Părinte, și ne rugăm Bunului Dumnezeu să vă dorească sănătate, putere și rod bogat în slujirea Bisericii și a credincioșilor.
0: Bucurii tuturor și să rodească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare dintre noi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult și vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii Din Inima Unui Păstor. Dragilor, aceasta a fost ediția de săptămâna aceasta a emisiunii noastre Dragi Din Inima Unui Păstor. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Vă dorim o duminică binecuvântată, cu pace în suflete și cu inimile deschise spre Dumnezeu.
2: Ați ascultat Din Inima Unui Păstor cu Preasfințitul Părinte

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Ai un soare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Sălaj sunt o sumedenie de legende despre uriași din vechime, ceea ce ne dă multe de gândit. Au fost sau n-au fost? Familia de uriași de la Podul Gogoroni, unde se află casa uriașului din Căpâlna, comuna Gâlgău, avea 3 copii, 2 feciori și o frumusețe de fată pe nume Nimilica, care se descrisă ca fiind foarte prietenoasă cu oamenii mici pe care îi ocrotea și îngrija. Gâlgău este o comună din județul Sălaj, situată la o distanță de 23 de kilometri de orașul Dej și 88 de kilometri de municipiul Zalău, formată din satele Bârsăul Mare, Căpâlna, Chizeni, Dobrocina, Fodora, Frâncenii de Piatră, Gâlgău, Reședința, Glod și Gura Vlădesei. Comuna Gâlgău este așezată în zona culoarului Someșului, intrând în contact la nord cu dealurile Sălătrucului, iar la sud cu dealurile și Mișna Gârbou. Satul Gâlgău este atestat documentar din 1405, cu numele de Galgo, într-un document care menționează trecerea satului din proprietatea cetății Ciceului în proprietatea lui Banfi de Loșonț. În acest document se menționează că satul este unul românesc. Familia Banfi și-a stabilit curtea în localitatea Căpâlna, în locul numit Podul Curții sau Lab. Numele satului este de origine slavă, având la bază cuvântul glog, care înseamnă loc cu spini sau mărăciniș sau tufe. În 1484, Ștefan cel Mare primește din partea regelui Matei Corvin cetatea de Baltă și cetatea Ciceului împreună cu domeniile aparținătoare. Cetatea Ciceului avea 60 de sate, printre care și Gâlgăul. Documentele atestă că majoritatea populației o formau românii, ceilalți fiind unguri și evrei. Unii erau zilieri, alții se ocupau cu arderea varului, ocupație care a dăinuit până în zilele noastre, însă ocupația de bază era agricultura și creșterea animalelor. Odată cu Revoluția din 1848, apare și hotărârea lui Franz Iosef de a desfința iobăgia. Alături de Biserica Ortodoxă și cea reformată, apare și Sinagoga Evrească, care va dăinui până după al doilea război mondial, prin anul 1960. La 1 octombrie 1890 s-a dat în folosință calea ferată Dej și Bou, eveniment istoric ce a avut semnificații deosebite în viața economică a zonei. Exploatarea pădurilor, a materialelor de construcție, adică piatră de var și var, au cunoscut o revigorare semnificativă. Ca urmare a acestui fapt, în zonă au apărut întreprinzători, mai ales evrei, care au intensificat tăierea pădurilor, comerțul cu lemn de foc sau de construcție și alte produse silvice. Un avânt deosebit a cunoscut exploatarea scoarței de stejar, care era valorificată în industria pielăriei în țară și chiar și la export. La marginea satului, înspre Baia Mare, erau depozitele de lemne aduse din tot bazinul Lăpușului. Zilnic veneau sute de tone de bușteni și alte sortimente cu mașini grele. Tot în acea perioadă se mai aflau întreprinderea de construcții forestiere, avicola și bază de recepție pentru produsele agricole. Unul dintre evenimentele istorice petrecute în Gâlgău a fost introducerea gazului metan. Gâlgău este o frumoasă comună amplasată într-un cadru natural idilic și cunoaște în ultimii ani o frumoasă dezvoltare. Administrația locală este preocupată continuu să ridice standardul de viață al locuitorilor prin investiții în apă și canalizare, reabilitare și modernizare de școli și cămine culturale, ecologie și turism. Pensiuni moderne și cochete așteaptă cu drag călătorii să le treacă pragul și să descopere frumusețea locurilor și a monumentelor. De exemplu, cum vii de la Dej, chiar la intrare în Gâlgău, pe dreapta, se află Casa Someșană, un loc minunat, cu o mâncare excepțională, unde au loc evenimente artistice și alte tipuri de evenimente și unde se află și o crescătorie de căprioare. Bisericile din comunele regiunii reprezintă esența turismului cultural și religios. Remarcăm pe teritoriul comunei Gâlgău mai multe edificii de o importanță deosebită, printre care amintim Biserica de lemn Fecioara Maria din Bârsău Mare, datată din 1690, și Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Fodora, realizată în 1817. Alte obiective importante sunt

0: subteran se umple de apă și atunci ies afară izbucuri. Pe circa o jumătate de hectar sunt 7-8 izbucuri prin care apa iese din pământ până la 1 metru înălțime. Tot aici se găsesc și trilobiți imenși pietrificați. Aceștia prind diverse forme care pot să fie de la ciuperci până la oameni. Pentru că, spunea Panaitis Strati, omenirea este un amestec ciudat de sori și pietre, de o varietate atât de infinită, încât nu mai știm de unde un om încetează să mai fie piatră și devine soare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: acest briș. Nu-i așa ușor, vă-ți spun atâta. Trebuie să fii născut să ajungi aici.
1: Ascultă Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Sasak de barbaietra mesala irela.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: dor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Avem în Ardeal un monument istoric care este totodată și obiectiv turistic, care îi uimește pe munteni atunci când află de el. Îi lasă cu gura căscată pe moldoveni și îi fascinează pe bănățeni, dar și pe mulți turiști din Europa. Este vorba despre o biserică aparte, cunoscută în mod popular sub numele de Biserica Scroafei, care se află în localitatea Dipșa din județul Bistrița Năsăud și este unică nu doar prin arhitectura sa, ci și prin legenda care o înconjoară. Biserica a fost construită cu secole în urmă, în cel mai pur stil gotic, deși astăzi este un lăcaș ortodox. Și o altă notă specială este faptul că în interior se află două altare, unul ortodox, folosit în slujbele de astăzi, și unul evanghelic, păstrat ca monument istoric în spatele primului. Această îmbinare de tradiții religioase reflectă istoria complicată și bogată a Ardealului. Legenda spune că, înainte de invazia tătară din anul 1275, în vremea numeroaselor năvăliri ale acestor triburi războinice în Ardeal, sătenii din Dipșa și-au ascuns întreaga avere, bani și bunuri, într-o căldare îngropată undeva pe câmp, într-un loc ferit, cu intenția să o recupereze după ce va trece furtuna invaziei. Oamenii s-au refugiat în munți și s-au ascuns acolo timp îndelungat, însă când s-au întors, au uitat locul exact unde îngropaseră comoara. Au săpat în mai multe locuri, dar nu au mai găsit-o. Și aceasta a rămas ascunsă sub pământ timp de aproape două secole. Pe la 1400 și ceva, așadar după mai bine de 200 de ani, scroafa unui gospodar, scurmând pământul pe câmp, a dat peste căldarea plină cu monede de aur. Sătenii au interpretat descoperirea ca pe un semn divin, iar scroafa a fost văzută ca o mesageră a lui Dumnezeu și, drept mulțumire, au hotărât să construiască un lăcaș creștin în mijlocul satului. Când biserica a fost gata, sculptura scroafei a fost așezată pe unul dintre contraforții bisericii, transformând acest edificiu într-un monument ecleziastic unic în spațiul european. Aceasta ar fi legenda. Și din punct de vedere strict istoric, se poate confirma că biserica a fost ridicată în a doua jumătate al secolului al XV-lea, între anii 1482 și 1500, într-o perioadă în care sașii construiau numeroase biserici în Ardeal, în stil gotic târziu, cu proporții masive și contraforți puternici. Inițial, biserica a fost romano-catolică, apoi a aparținut Bisericii Evanghelice Luterane a sașilor. După plecarea masivă a sașilor în secolul 20, biserica a fost cumpărată de credincioși ortodoxi în jurul anului 1970 și sfințită în cultul ortodox în 1990 cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Această succesiune confesională reflectă schimbările istorice ale populației Ardealului de la influența catolică germană la reforma protestantă a sașilor și în cele din urmă la ortodoxia românească. Biserica este ușor de găsit, fiind situată chiar în centrul satului Dipșa, lângă drum. Odată intrați în curtea interioară, veți remarca imediat contraforții masivi care dau edificiului aparența unei fortărețe și au rolul de a susține bolțile înalte ale interiorului și, evident, privirea vă va fi atrasă de sculptura scroafei așezată pe unul dintre acești contraforți. Ferestrele sunt înguste și înalte, iar lumina pătrunde subțire, oferind interiorului un aer de mister și taină. Altarul este plasat astfel încât să permită o acustică deosebită, fiind construit cu măestrie și eleganță. Altarul ortodox este o operă de artă complexă și frumoasă, care completează atmosfera de rugăciune. Turnul și clopotnița nu aveau doar rol religios, ci și unul defensiv, fiind locuri de observare și avertizare în caz de primejdie, menite să pregătească satul pentru apărare. Biserica Scroafei a rămas să fie un monument unic în arhitectura ecleziastică europeană și o dovadă că ardelenii au știut să folosească banii și bogăția nu doar pentru viața de zi cu zi, ci și pentru a aduce mulțumire bunului Dumnezeu pentru darurile primite. Că doar așa se spune pe la noi, că ce e de dat cezarul este al cezarului și ce al lui Dumnezeu este al lui Dumnezeu. Comuna Galații Bistriței are desenate hotarele în partea central-estică a județului Bistrița-Năsăud, în apropierea municipiului Bistrița, într-o zonă de contact între dealurile domale ale podișului Transilvaniei și lunca râului Bistrița, și include pe lângă satul Dipșa și satele Herina, Albești Bistriței și Tonciu. Un alt monument de mare valoare arhitectonică și istorică din apropiere este Biserica Evanghelică Sfântul Petru din Herina, supranumită și Mireasa. Aceasta este un simbol al localității și o mândrie națională, deoarece nu mai există în România un alt loc unde se poată fi admirată o clădire cu arhitectură romanică atât de frumoasă. Construcția, ridicată în secolul al XIII-lea, are trei nave și două turnuri, unul în stil romanic și celălalt în stil gotic, iar asimetria lor îi conferă unicitate europeană. În biserică se țin încă slujbe religioase, dar și concerte și manifestări culturale, și asta îl face un obiectiv turistic vestit. Zic eu de multe ori că important este să prinzi pești mari din râuri mici. Și iată ce minuni ne oferă micuțul sat Dipșa din Bistrița-Năsăud, care poate fi pus pe orice hartă turistică a Europei prin comorile de arhitectură. Să ținem la istorie și la monumentele din Ardeal, pentru că în viitor ele vor fi resurse ale

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Ultima.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sale premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Că nu beau de sete mare, beau de griji și supărare. Nevastă-mi mă sfădi, dacă-i beș o-i cheltui. Că nu beau de sete mare, beau de

lumea asta și-ai lăsat să nu îmbătrânim deodată. Să îmbătrânim pe rând cum am venit pe pământ. Lumea asta și-ai lăsat.

un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe Radio Someș

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

fără dedicații muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie

0: Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Cine e

0: Sumeș.
1: Aici Radio Sumeș. Ora exactă. A fost ora 19.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Ori m-o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fluturi, mii și mii de fluturi și flori și soare și minuni ale naturii vă așteaptă pe dealul Coasta Lunii, din comuna Viișoara din județul Cluj. Rezervația naturală supranumită și dealul cu fluturi se întinde pe malul stâng al Arieșului pe mai bine de 20 de hectare și condițiile de microclimat, solul cu o mare bogăție de minerale, relativ sărat, și expunerea intensă la soare a dealului fac din acest loc unul unic, iubit cu patimă de fluturi. Flora este reprezentată de peste 200 de specii, fiind de o bogăție aparte. Specialiștii au identificat 739 de specii de fluturi, multe rare și cel puțin una, numită Transilvanica, unică în lume. Rezervația naturală de importanță națională, dealul cu fluturi de la Viișoara din Cluj, pune în evidență că România este printre țările europene cu cea mai mare bogăție de fluturi, în vreme ce sunt țări în Europa unde nu mai există aceste minuni ale naturii. Comuna Viișoara din județul Cluj mai are în componență satul Urca și își întinde hotarele în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, de-a lungul malului stâng al Arieșului, fiind străbătută de valea largă care udă câmpurile roditoare ale sătenilor. Viișoara apare menționată în înscrisuri la 1318, dar Arieșul, râul de aur și bogățiile naturale au atras aici oamenii încă din neolitic și arheologii ne spun că toate epocile au fost marcate de așezări în zonă. În perioada cuceririi Daciei de către romani, aici au fost amplasate așezări întărite și urmele lor au fost descoperite în podgorile dealului bătrân, prin monede datate din perioada împăratului Hadrian, precum și un altar al lui Jupiter, sau la marginea dealului de foc. În Evul Mediu, Viișoara a cunoscut statutul de târg și oraș, din pricina numărului de locuitori și a importanței economice și comerciale a zonei. Urmând istoria frământată a Transilvaniei, ținutul a fost martor prin reprezentanți la Marea Unire din 1918 și și-a adus jertfa de sânge prin eroi în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor românești și formarea statului național modern. Biserica reformat calvină și Biserica ortodoxă sunt edificii monumentale cu arhitectură de mare frumusețe care ascund tezaure de artă religioasă care vor încânta ochiul oricărui turist și vor aduce pacea în sufletul oricărui pelerin. Credința creștină multiseculară a făcut ca în comuna Viișoara din Cluj oamenii să fie vrednici și iubitori de Dumnezeu și să caute răsplata hărniciei lor nu numai pe pământ, ci și în ceruri prin mântuire. Despre istoria vieții confesionale și realitățile vieții sufletești a comunității ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Stoica Nicolae și prezint scurt istoric al comunei și bisericii ortodoxe din Viișoara, protocopiată Turda, județul Cluj. În anul 1918 se face prima mențiune documentară a unui preot român pe aceste meleaguri. Este vorba de preotul Ștefan, sacerdot de Egerbeg, preot din Agribiciu, care plătește 21 de dinari bisericii catolice și atunci, prin deducție logică, dacă exista un preot român, exista și o biserică de mai demult și bine organizată. În anul 1722 este sfințită biserica așezată în cimitir, biserica de lemn construită de o singură familie, familia Feurdean, Vasile și Ana. Aceasta dăine până în anul 1936, când se va construi actuala biserică de zid, tot de către un singur ctitor, Vescan Ioan, care și el și-a pus toată truda la temelia acestui sfânt locaș spre pomenirea lui în veci. Vișorenii au fost din generație în generație mari patrioți, aducându-și jertfa lor de sânge pe altarele patriei și sunt buni credincioși, atașat de Biserica Națională din toată inima. Pe mai departe, trăim cu speranța în mila și ajutorul lui Dumnezeu, în mai bine că El niciodată nu ne-a înșelat. Amin.
2: Valorificându-și resursele și hărnicia, locuitorii din comuna Vișoara au fost dintotdeauna crescători de animale și agricultori și aceste ocupații le-au asigurat traiul bun prin generații. Și în zilele noastre, agricultura este baza economică a comunității. Chiar dacă au apărut și firme noi care valorifică potențialul de muncă din construcții, industria alimentară sau comerț. Românii, maghiarii și romii trăiesc în armonie aici și viața culturală este bogată prin diversitate. Primăria se implică prin investiții în cultură, învățământ și infrastructură și realizările contemporane au făcut din Vișoara și Urca sate moderne cu dotări europene și un ridicat nivel de trai. Căminele culturale din cele două sate au dotări dintre cele mai bune și spectacolele de tradiții sunt o dovadă că viișorenii nu și-au uitat identitatea și obiceiurile și sunt deschiși pentru viața culturală a țării. Învățământul și cultura Vișoarei au produs personalități de seamă care sunt cinstite mereu. Ioan Veșcan, avocat, primul prefect român la Târgu Mureș, Mircea Dragoș Biji, statistician, membru corespondent al Academiei Române, Silvestru Moldovan, scriitor, publicist și om de cultură, Vicențiu Valentin Orășan, preot, învățător, Ioan Bozdog, profesor, publicist. La Vișoara și Urca, în județul Cluj, vă așteaptă pacea, armonia, cultura, monumente de arhitectură și monumente ale naturii și oameni care vă vor face să vă simțiți ca acasă și să vă doriți să reveniți cât mai des în aceste binecuvântate locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

sale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

povnică-i la voinici? Îi le-lea!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În 1876 se ivesc în peninsula balcanică mișcări ale populațiilor creștine împotriva dominației turcești în Muntenegru, în Bulgaria, în Serbia, iar toate mișcările sunt reprimate în mod sălbatic de turci. Europa este indignată de aceste masacre, dar nu reacționează decât o singură țară, care avea întotdeauna interesul să intervină în Balcani, luând ca pretext aceste revolte, și anume Rusia. În primăvara lui 1877, iar Rusia ne dă un adevărat ultimatum. Vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia. Principele Carol, primul său ministru Ion Brătianu și ministrul de externe Mihail Kogălnicianu se găseau într-o dilemă, s-au sfătuit și și-au dat seama că nu pot decât accepta această trecere a rușilor, cerându-le în schimb, dacă ne luau ca aliați, ca noi să căpătăm independența față de Imperiul Otoman. La început, rușii au fost disprețuitori. N-avem nevoie de armata voastră. Noi vă promitem că nu ne atingem de granițele voastre când trecem prin România, spuneau ei. Și a început să se scurgă mare armată rusă prin țara noastră. Rușii au trecut Dunărea. Însă, după câteva săptămâni, s-au izbit de o rezistență turcă atât de dârză, mai cu seamă la cetatea Plevna, apărată de un general turc de valoare, Osman Pasha, încât în cele din urmă ne-au cerut să trecem Dunărea cu mica noastră armată de 35.000 de oameni, care începuse să fie bine organizată deja de pe vremea lui Cuza, iar acum era comandată de Carol, fost ofițer în armata prusacă. Și să reținem că este prima oară când principatele noastre, care începând cu vremea lui Mihai Viteazul, fusese răsilite să aibă doar ostași mercenari și să nu mai participe direct la niciun război, este acum când putem să ne afirmăm prezența militară și mândria națională. Războiul din 1877 reprezintă deci revenirea românilor pe plan european într-un război internațional și s-a luptat atât de curajos armata noastră încât independența, pe care am proclamat-o chiar în ajunul intrării noastre în război, adică la 9 mai 1877, a trebuit să ne fie recunoscută după ce Turcia a capitulat. Înaintarea rușilor către Constantinopol, după căderea Plevnei, este atât de rapidă încât Turcia capitulează, iar în orășelul San Stefano, de pe malul Mării Marmara, se semnează un prim tratat între ruși și turci, prin care se crea o Bulgarie mare de la Dunăre la Marea Egee și se prevedea un drept al rușilor de intervenție în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman. La vestea acestui tratat între turci și ruși, marile puteri europene s-au speriat. Bismarck, cancelarul noului Imperiu German, omul cel mai influent din Europa, după ce Prusia învinsese Franța, convoacă un congres internațional la Berlin, neadmițând această pace directă între Turcia și Rusia. Deci, iată marile puteri întrunite în 1878 la Berlin ca să-i silească pe ruși să revină, să se modifice tratatul inițial de la San Stefano. Noi, românii, ceream, bineînțeles, să ni se recunoască independența și să nu ni se ia din nou sudul Basarabiei, cum voiau rușii. Dar iată că marile puteri, mai cu seamă la îndemnul cancelarului Bismarck, condiționau recunoașterea independenței de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară în bloc. Reprezentanții noștri n-au cedat, acceptând doar ca evreii să poată fi naturalizați individual de la caz la caz. Ion Bălăceanu, fiind trimisul nostru la Viena, a reușit să obțină recunoașterea guvernului austro-ungar, care avea interesul de a fi primul a avea legături politice și comerciale cu România. Austro-Ungaria a fost deci întâia țară care a recunoscut independența României și încetul cu încetul celelalte puteri s-au văzut obligate să recunoască la rândul lor independența, cu toate că nu îndeplineam ad literam condițiile pe care ni le pusese Congresul de la Berlin. Vedeți ce greu ne-am născut noi ca stat, ce lupte diplomatice a trebuit să ducem după ce ne bătuserăm în război pentru a ne cuceri independența. La Berlin, în 1878, nu s-a discutat numai despre acordarea independenței României, s-a vorbit, bineînțeles, și despre granițele țării. Rușii au insistat să recapete sudul Basarabiei, care ne fusese acordat în urma păcii de la Paris din 1856, pentru a se afla din nou la gurile Dunării, iar în compensație ni se dădea Dobrogea, care de fapt, de sute de ani, nu mai aparținea Principatului Munteniei. Brătianu și Cogălnicianu au fost indignați de pierderea Basarabiei de sud, dar n-au putut să facă nimic. A trebuit să cedăm în fața presiunii marilor puteri, deci în 1878 pierdem pentru a doua oară sudul Basarabiei, în schimb dobândim cele două județe din Dobrogea, cu portul Constanța, provincie unde populația românească nu se mai găsea decât pe malurile Dunării, înspre mare și spre sud, fiind majoritari turcii, tătarii și bulgarii. Apoi a început, încetul cu încetul, repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

prea mult, dă-mi damnie și nu prea mult. Și nu-mi dau un om urât, și nu-mi dau un om urât. Dar să-mi dai unul ca mine, dar să-mi dai unul ca mine. Să trăiesc puțin și bine, să trăiesc puțin și bine. Hai, lai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Dar pălincuța încă-i bună, pălincuța încă-i bună, e băusara pe lună cu mândra care-i nebună. Pălincuța încă-i bună, pălincuța încă

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Apa vie, de Iosef Toman, traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu.
2: În orășelul Jdear, la poalele muntelui Iacova, nu departe de izvoarele râului Sazava, s-a născut Leopold Kohak. Aici a făcut școala primară, aici liceul și după ce a absolvit un curs special de introducere în tainele comerțului, a obținut un post de funcționar la fabrica de amidon din localitate. La început cu 300 de coroane. Frumoasă e viața. Kohak trece cu grijă sumele în registru, dar uneori mai trebuie să rânduiască și lăzile în magazie. Orice muncă îi se pare frumoasă. Toată lumea e a lui, toată lumea îi surâde. Îi surâde și Emma, o fată încântătoare care lucrează în același birou cu un salariu de 400 de coroane. Se plimbau împreună pe promenadă și, pe măsură ce dragostea lor creștea, creșteau și planurile lor de viitor. Da? Viața a vrut altfel. Tatăl lui Leopold a murit și mama i-a găsit fiului un post mai bun la Pribislav. Încet, încet, Leopold Kohak înaintează din oraș în oraș de-a lungul Sazavei, își îmbunătățește mereu situația și în același timp îmbătrânește. La Rataițe, în timpul concediului, singuraticul Kohak o cunoaște pe domnișoara Aniuta, se căsătorește cu ea și obține ca dotă două blocuri de locuință la Praga, unde, cu sprijinul socrului, dobândește un post de contabil la o societate de asigurări. Domnul Kohak a părăsit așadar țărmurile râului natal, face carieră, se îmbogățește mereu și îmbătrânește. Acum are 62 de ani. Nu de mult, Leopold Kohak, directorul general al societății de asigurări, a ieșit la pensie. Fiica lui, Helenka, urmează să se căsătorească foarte curând. Dar trebuie să vă spun că Leopold Kohak nu își încheie cariera într-un fotoliu de catifea alături de eleganta, prețioasa și trufașa soție. Aici abia începe adevărata sa poveste.
3: Anuta?
4: Da?
3: Iar o să avem și azi musafiri.
4: Cum adică? Ce vorbe asta iar? Se înțelege de la sine că vom avea musafiri.
3: Și cine vine, Aniuta, dragă?
4: Viitorul tău, ginere.
3: Da?
4: Da, profesorul Coreinil și alți câțiva prieteni de-ai mei. Festinul de logon al fiicei noastre.
3: Așa, așa, așa, că am uitat.
4: Da, tată, e timpul să te duci să te îmbraci, dragă. Da. Îți pui smoking.
3: Aniuta, dragă.
4: Da, niciun dar, da. Leopold?
3: Bine, o să-mi pun smoking.
4: Și vezi, ai grijă să te porți de seară cum il fo. Ba. Nu de altă, dar uneori vorbești și te comporți ca tinichigiul de la substor.
3: Știu, știu, știu. Ce să fac? Eu n-am nicio vină. Tu ai fost educată altfel decât mine. Asta nu se poate tăgădui. Dar aș avea o propunere. Ce zice dacă seara asta și și să mă plimb o oră, o oră, ca să nu vă stingheresc cu prezența mea? Uite pe urmă.
4: Nu pleci nicăieri.
3: Nu pleci nicăieri.
4: Dacă nu mă înșel, vinerea trecută te-am lăsat să ieși tot așa pentru o oră, nu? Da. Câți bani ți-am dat?
3: Bani, nu mai știu.
4: Ai avut în portmoneu 50 de coroane. 50? Și cu cât ai venit înapoi?
3: 50? Nu știu, Aniuta.
4: În schimb știu eu, cu 5 coroane. Și acum te întreb, cum ai risipit cele 45 de coroane?
3: Nu mai știu cum să spun. În parc am întâlnit un om sărman, bătrân amărât și tare cum se cade, pe care proprietarul voia să-l scoată din casă pentru că nu-i plătise chiria. Uite, înainte sărăcuțul fusese portar la un hotel. După ce s-a îmbolnăvit, patronul a dat afară la...
4: Va să zic? Așa stau lucrurile. Împarți banii vagabonzilor din parc și puțin îți pasă că în felul acesta îți sărăcești propria fată, care peste puțin timp urmează să se mărite.
3: Asta e, Aniuta, Helenca o să aibă destul.
4: Taci! Banii nu sunt niciodată destui. Începând de azi, nu mai ieși din casă fără mine. Gata, ai înțeles? Unde s-a mai pomenit una ca asta să arunci prin parcuri o avere agonisită din greu și să stai la taifas cu oricine? Ne mai facem și de râsul lumii. Hai, gata, gata. Du-te și te îmbracă. Du-te. La momentul potrivit îl trimit pe François să te cheme. Adieu.
3: Adieu.
2: Veți ghici de sigur, dragi prieteni, că ne aflăm în sufrageria lui Leopold. Răsună pahare, răsună râsul cristalin al domnișoarei Helenca. Vocea doamnei Aniuta domină întreaga societate, iar dispoziția meșterilor este excelentă. Marele toastă în cinstea logodnicilor s-a încheiat cu plastronul stropit al neîndemânaticului domn Kohak. Acesta se scuză, se ridică și se retrage sfios. Se oprește la anticameră, unde stă în poziție de drept un valet în livrea.
3: Spune-mi, te rog, František.
5: Pardon, domnul director general uită mereu că distinsa coniță a poruncit ca aici să mi se spune François.
3: Ah, da, da, da, da, da, bine, bine, François, am înțeles. De-aia spune, dumneata, de unde ești?
5: Din ce scomorașca Visocina, domnului director general?
3: Iată, uite, concetățean? Nu cumva din Nemețchi Brod?
5: Nu. De la Indricu Hradeț, domnule director general.
3: Păi, ăsta e tot Visocina noastră. Eu sunt din Jdiar. Dumneata cunoște oreșelul Jdiar de pe Sazava, domnule František.
5: Pardon, stăpânul a vrut să spună desigur François.
3: Ah, da, se, am uitat, na. E o regiune minunată, nu-i așa, prieteni? Muntoasă, săracă, dar frumoasă. Cunoști poate și Nove Mesto?
5: Nove Mesto?
3: Da, da, Nove Mesto din Moravia. Dar ce cu dumneata de-a rămas deodată așa de nemărmurit, prietene?
5: O amintire, o amintire urâtă. Dar nu, de fapt, dacă stau și mă gândesc, e o amintire foarte frumoasă.
3: Da? Ce ți s-a întâmplat? Povestește-mi. Unor e bine să-ți ușurezi sufletul.
5: Domnul director general e atât de bun cu mine încât o să-i spun totul.
3: Hai, lasă, lasă.
5: Dar vă rog frumos, asta rămâne o taina noastră.
3: Fi pe pace, băiete. Să înțelege de la sine că asta rămâne între noi. Spune ea.
5: Atunci să vă spun. Odată la un bâlci i-a dispărut acolo unei doamne portmoneul.
3: E, ia te uită.
5: Și dracu știe cum? Portmoneul acela a fost găsit în buzunarul meu.
3: Nu se poate, de necrezut. Dar cum a ajuns tocmai în buzunarul dumitale?
5: De unde să știu eu, domnule director general?
3: L-a luat cu siguranță vreun derbedeu și ca să scape l-a strecurat în buzunarul dumitale, nu-i așa?
5: Parcă ați vorbit cu vorbele mele, stăpâne.
3: Vezi?
5: Dar credeți că jandarmul mi-a dat crezare?
3: No. Sigur.
5: Minți? Tu l-ai furat?
3: Știu eu.
5: Așa mi-a spus.
3: Așa spune.
5: Dar vă jur.
3: Nu, te rog, nu-i nevoie să jur, prietene. Chipul dumitale Blajin, de om de la munte, îmi spune tot. Dar ta ești un om cinstit.
5: Vă mulțumesc din inimă, domnule director general. Și totuși m-au arestat.
3: Te-au arestat?
5: Da.
3: Și cât ai stat închis?
5: Mi-au dat 6 săptămâni.
3: Și asta nu e dumneata amintire foarte frumoasă?
5: Păi să vă spun, dacă aș fi stat 6 săptămâni, n-ar fi fost atât de frumoasă. Era vară, pe la cositul fânului, zilele frumoase,
3: da, da,
5: pline de miresme îmbietoare.
3: Mi-aduc aminte.
5: Să stai închis și păzit cu strășnicie pe o asemenea vreme.
3: No.
5: Dumneavoastră, distinse stăpâne, puteți înțelege o asemenea situație?
3: Da, pot, pot.
5: Iar eu am stat închis numai 3 zile. Iar a 4-a zi, am fugit.
3: Numai 3 zile și ai fugit, da?
5: Da.
3: Bravo, František. Bine ai făcut. Un singur lucru e de preț pe lumea asta. Libertatea. Da, Leopold. Libertatea.
6: Ce-i cu tine? Mon Dieu, ce faci aici? Poftim, dumnealui stă cu cravata în mână în pragul ușii, pe unde poate să iasă vreun oaspete și să-l vadă la taifas cu valetul.
5: Scuzați, distinsă stăpână.
6: Niciun scuzați. Iar tu, Leopold, fă bine și du-te de-ți schimbă cămașa și întoarce-te imediat la masă. Hai, repede.
2: Zile fierbinți și înăbușitoare au fost acele zile de iulie. Domnul Kohak nu mai conținea să-și urzească visul de libertate. Într-o noapte i-a venit o idee. O idee năstrușnică. Ce s-a mai bucurat gândindu-se la păcăleala pe care o va trage soție sale, Aniuta. A ieșit apoi pe balcon. Zgomotul a trezit-o din somn pe doamna Aniuta și în aceeași clipă s-a auzit strigătul ei disperat.
6: Leopold! Leopold, vino-ți în fire! Trezește-te, Leopold!
3: Ce e? Ce se întâmplă? Unde m-am?
6: Mai, soțul meu, Lunate, mai! Ce o să-și spune lumea când o să afle? Mai!
3: Da! Mai. E cumplit! Ce ne facem?
6: Trebuie să mergi neapărat la un medic.
3: Da,
6: somnambulismul e o boală de care te poți vindeca.
3: Da?
6: Mâine te duci la doctor.
3: Da.
6: Neîntârziat. Da. Hai, hai, vorbește, Leopold. E vorba de un lucru grav. Ce ți-a spus doctorul?
3: Mi-a spus.
6: Ei, spune.
3: Că singurul lucru care mă poate vindeca de somnambulism.
6: Da?
3: E liniștea. liniștea. Să plec din oraș pentru 2-3 luni.
4: Da, cel mai bine ar fi să pleci undeva departe.
3: Da, Niuta, o să plec la mare.
4: Da, da, da, da, la mare.
3: La mare.
6: Nu știu ce să-ți mai spun, Herpesola. Vezi, ai grijă de costumul alb.
3: Da, da, da.
6: Și vine că-ți tremură mâinile.
3: Îmi tremură ce dracu să fac.
6: La soare ochelarii negri.
3: Da, da.
6: Iar pentru cap să-ți cumperi o pălărie de Panama.
3: De Panama? Da, da, Iuda, da. Da, da, da, da, da.
7: Repede, papa, urcă repede.
6: Urcă-te,
7: urcă-te. Vină la fereastră.
3: Rămâneți cu bine. Să ne revedem sănătoși.
6: Scrie cât mai des.
3: Scrie, scrie.
7: Și rac de colaș și o plățare de argint.
3: Da, am să fac.
6: Adieu, adieu.
8: Trenul a trecut în goană podul peste Vâltava și s-a oprit în gara Smihov. Domnul Koha coboară în mare grabă, trage iute valizele din tren și cheamă un hamal, un taxi. Valizele sunt încărcate în mașină, domnul Koha își împinge pălăria pe ceafă și se sfătuiește un timp cu șoferul. Mașina străbate străzile Smihovului și se oprește în fața unei prăvălii cu haine vechi. Cu negustorul s-a înțeles la iuțeală. I-a dat cele 3 valize în care se aflau și smoking-ul și lenjeria fină de mătase și costumul alb, în schimbul unui baston solid și al unei ranițe de toată frumusețea. Iar acum, domnul Koha coboară cu mare băgare în seamă străzile abrupte, îndreptându-se spre râu. Îndrăgita apă cântă în surdină, un norișor alb ca puful în ea se scaldă, zâmbind cu ochii întredeschiși. Cât e de simplu să iubești. Apa e iubita cea mai bună. Brațele ei sunt cele mai catifelate. Și la întrebare îți răspunde duioasă. Iubește și nu te gândi la dragoste.
3: Sazava, râul meu drăgin. Frumoasă e revederea noastră, așa. Cum? Nu o mai știi? Nu mă mai recunosc. Fugi de aici că nu se poate. Eu sunt Kohak, Leopold Kohak. Tu, tu uiți la mine că am îmbătrânit și am încărunțit în anii de când nu ne-am văzut de așa. În schimb, tu, tu ești mereu aceeași, la fel de frumoasă. Dar mai cu seamă, ai întinerit. Pentru asta te invidiez cel mai mult.
9: Cu cine se distrează boierul?
3: Ha? Ha? Iată, uite, era cineva lângă mine și eu nici nu l-am văzut. Stăteam și eu așa de vorbă cu apa râului.
9: A, foarte bine, foarte bine. Cum văd dumneata ești cansărit, foarte bine. Dar și destul de bătrân ca să-ți dai seama că vorbești în vânt, nu crezi?
3: Era, ce te miri așa, dumneata, ce te miri. Noi doi, râul Sazava și cu mine, suntem cunoștințe vechi, pricepi? Și a trecut multă vreme de când nu ne-am văzut.
9: Da, boșorogul ăsta a dat mintea copiilor. Și vii de departe, nu-i așa? Și țintești departe,
3: de
9: da?
3: La Praga vin.
9: Oh.
3: Încotro, abar n-am. Frumos și el așa, înainte, în susul apei. Unde o să ajung, nu știu. Asta o să vedem.
9: Bravo, bravo, știi că îmi place, bătrâne, bravo. I-auzi dumneata și că să vedem. Păi să spun eu, o să ajungi la Cranițe și de acolo la Vețerad. Nu-i niciun secret, drumul ăsta nu duce în altă parte. Știi?
3: Cranițe, da, foarte da. Bine, Cranițe.
9: Da, ia spune, boierule, ceva de potolit.

0: Ei, cum văd, bătrâne, ești un om bun și cum se cade și pe chestia asta, eu o să-ți arăt ceva. Cum termin de mâncat, o pornim împreună pe poteca de coro, uite.
1: Da, și?
0: Acu-te acolo. În 10 minute ajungem la un cot unde apa e mai puțin adâncă, în schimb, e miraculoasă.
1: Miraculoasă? Cum adică?
0: Cum adică se spune că dacă te scalzi în ea, te lecuiești de toate bolile, începând cu durerea de cap și sfârșind cu slăbiciunea de minte. Da. Și se mai spune că după ce ieși din ea, te simți și mai puternic și mai tânăr.
1: Așa.
0: Ba uneori, ca un nou născut.
1: Excelent! O baie, Sazava! De ce nu?
2: De cum, eu ce spun?
1: Ca să vezi că mie nici nu mi-a dat prin minte. Mare noroc că am avut că te-am întâlnit, domnule.
0: Filip Osmerca. Într-adevăr, să-l întâlnești pe Filip Osmerca e întotdeauna un mare noroc.
3: Ia minut pe aici, domnule, uite. Așa, e, ce spui? Ia uite aici, aici, uite, aici e un loc bun să intrați în apă.
1: Eu mă și dezbrac.
3: Eu nu mă scaldaz.
1: Așa.
3: Pentru că eu mai bine stau pe mal să păzesc lucrurile, da?
1: Da.
3: Așa.
4: Ia!
3: Cum e?
4: Fericirea! Ah, ce bine a fost! Ah, baica asta te face să te simți ca un nou născut. Îți mulțumesc pentru sfat, domnule Osmerca. Unde ești? Unde ești, domnule Osmerca? Iată, uite, mi-a dispărut și ranița. A dispărut și haina cu bani, cu tot și vesta. Ei, ce înseamnă asta? Domnule Osmerca? Domnule Osmerca? Unde-s hainele mele?
5: Cât cel mult să-și speriați rațele sălbatice, încetați odată, domnule!
1: Cam cum ce să fac?
5: Ce să fac?
1: Mai și fui de tot ce am avut, unde fugi? Dă măcar hainele înapoi!
5: Așa se întâmplă când omul e încrezător ca un copil!
1: Cam cum ce să fac? Sunt pierdut! Sunt distrus!
5: Ești liber!
1: Cum ai spus?
5: Ești liber! Asta am spus! Ești liber!
1: Sunt liber! Liber! Păstrează totul, domnule Osmerca! S-o duci și tu odată bine! Ești o comoară! Ai un suflet de aur! Eu mi-ai lăsat măcar pantalonii, pantofii și cămașa! Aniuta, întotdeauna mai ocărât că port bani în buzunarul de la pantalon. Vezi că acum mi-a prins bine. Cel puțin mi-a rămas și mie ceva. 300 de coroane și ceva mărunțiși. Ura! Drum bun, Osmerca!
5: Domnule director! Am luat și ranița!
1: Drace, așa e, că mi-ai luat și ranița. Merindele și șlibovița s-au dus pe apa sâmbetei. Dar nu-i nimic. Bea! Bea, Osmerca! Bea în sănătatea mea și a ta! Și acum înainte, Leopold, ia o frumușel în susul apei și ia o să te ajute într-un fel.
6: Ați pornit-o cam vesel la drum, domnule director general. Distinsa coniță nici nu va recunoaște.
1: Oare ce-o fi făcând Aniuta? Și-ar mai tuna și-ar mai fulgera să mă vadă așa fără vestă și fără haină.
6: E că se pare baia asta a făcut minuni, domnule director general.
1: Mă simt ușor ca un fulg. Nici nu-mi vine a crede că pot păși atât de zglobiu cu cei 60 de ani pe care îi duc în spinare. La la la la la la la la la la. Grozav. Până și bastonul mă stânjenește. Ia să-l azbărlim în râu. Hop! E, du-te cu bine, bastonaș de bambus. Așa mă simt mai degajat.
6: Și pălăria e de prisos de vreme ce puteți merge atât de frumos.
1: Da, da, da, așa e. Ia să se ducă și ea după baston. Adie, pălărioara mea. Cum ar spune Aniuta? Pe cinstea mea, Aniuta, acum nu mi-ar mai...

0: face față.
1: Atenție, domnule director general, un șanț.
2: Dar ce e pentru mine un șanț? O nimica toată, ia.
1: Și hop! Oh, vă admir, domnule director general. Un asemenea șanț de un metru și jumătate de lățime. Și dumneavoastră săriți ca și când n-ar fi nimic.
0: Cât de departe e praga. Cât de departe e Aniuta. Văd totul ca printr-o ceață, de parcă nici n-ar fi adevărat.
1: Adevărul e că mergeți de parcă vi s-ar fi luat de pe spinare o povară de cel puțin 15 ani. Să fie oare ăsta meritul apei din cotul râului? Vedeți băltoaca de acolo rămasă de pe urma ploii? Folosiți-o drept oglindă, stimate domnul.
0: Într-adevăr, o băltoacă. Piaptă-ne, Teleopold! Cine-mi poruncea așa? Pe cinstea mea, dacă mai amintesc. Asta s-a întâmplat nu de mult, dar nu nimic. Nu strică să uităm câte un lucru care nu ne-a făcut prea mare bucurie. Ah, dar pieptenul a rămas în vestă. Ce să-i faci, ce mai întâmplă? Mă ajut cu degetele și gata. Ia să... Dar ce mai e și asta? Ce văd sub ochii mei?
1: Echipul dumneavoastră, domnule Covac. Ce părere aveți?
0: Ăsta să fiu eu? Nu se poate. E o prostie. Așa arătam acum 15 ani. Nu se poate. Nu, nu. Ochiul ăsta de apă e o oglindă falsă.
1: Peste câteva zile vom avea solstițiul de vară. Fenomenul acesta se produce de mii și mii de ani, pentru că timpul se duce, se scurge, gonește și zboară, iar viața nu stă pe loc. De mii de ani se învârtește roata lumii și nu văd de ce tocmai omul și numai omul ar trebui să fie acela care să tulbure și să încalce ordinea și disciplina. E drept, oamenii nu sunt decât un fir de nisip în ochii veșniciei. Încercați însă să strecurați un firicel de nisip într-o mașină fină. Se defectează. Firicelul de nisip, pe nume Leopold Kohak, a căzut în mașina timpului. Mașina a scrâșnit, apa râului a emanat puterea ei și timpul merge înapoi.
3: Ce-i zici? Ce piciorușe?
4: Irinuca noastră pe zi ce trece mai frumoasă și mai ispititoare.
3: Așa e, seducătoare. Tinerețea asta s-a dus pentru noi.
4: De mult, domnule farmacist.
3: Tempi passati.
4: Da,
3: din păcate. Dar cine o fi omul de colo, domnule diriginte?
4: Care? Acela care își învârte privirea prin piață? Mi se pare cunoscut.
3: Ei, drăcie, e fostul contabil Kohak.
4: Da.
3: Știi dumneata, acela care s-a căsătorit cu Aniuta Broșcova?
4: Da,
3: două blocuri de locuințe la Praga. Bogătaș mare.
5: Hei, domnule director general, nu vii cu noi?
0: Bună ziua, domnii mei. Ce mai faceți, domnule farmacist? Da, dumneavoastră, domnule diriginte.
3: Ia te uită.
6: Eu, noi vă rugăm să ne iertați. Știți, noi am crezut
3: că sunteți domnul Kohak din Praga.
6: Da.
3: Directorul general. Dar acum ne-am dat seama că ne-am înșelat. Vă rog să ne iertați.
6: Și grozava asemănare. Iertați-mă.
0: N-am ce să iert. Nu v-ați înșelat cu nimic. Eu sunt într-adevăr Leopold Kohak. Și nu văd de ce n-aș fi.
3: Bună glumă, nimic de zis, domnule. Într-adevăr, asemănarea e nemaipomenit. Dar ținuta dumneavoastră...
0: Domnule diriginte, eu sunt Kohak. Leopold Kohak.
6: Nu te supăra, stimate domn, dar eu socotesc că e o chestiune de prost gust să-ți bagi joc de doi oameni în vârstă.
0: Domnule farmacist, eu...
6: Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Kohak. Am stat de vorbă cu dumnealui acum două luni la Praga.
0: Bineînțeles, am stat de vorbă amândoi în piața Václav.
6: Băi, unde în altă parte se întâlnesc cu oamenii la Praga decât în piața Václav, nu-i așa?
3: Iar domnul Kohak, pe câte știu, e de o vârstă cu mine.
6: Da.
3: Și are părul încărunțit.
0: Eu sunt Kohak pe cinstea mea, prietene.
3: Ei, poftim, îmi mai spune și prietene. Dumneata ne socotești probabil niște prostănați.
0: Dar vă asigur, domnule diriginte și domnule farmacist, dacă vreți, vă jur că eu sunt...
3: Un șarlatan! Asta ești! să mergem, domnule diriginte.
6: Flăcău ăsta ar trebui băgat la pușcărie. De muncit nu muncește, se dă drept altul și cine știe, poate mai și fură.
7: Cel mai bine ar fi să atragem asupra lui atenția jandarmului.
6: Da.
2: Nu știu ce se întâmplă aici. Eu sunt totuși Leopold Kohak. Leopold Kohak. Sunt sau nu sunt?
8: Hei, tinere, nu mai arde gazul pe aici și caute-te un tinte. Înțelegi?
2: Cum îți permis să-mi vorbești astfel, domnule jandarm? Am deranjat pe cineva?
8: Las că știu eu. Domnul farmacist Kozel mi-a spus să se prezențe dumitale. Dumneata pretinzi că ești directorul general Leopold Kohak din Praga?
2: Nu pretind, așa este.
8: Gata, marș! Cu tine am terminat. Și întinde-o cât mai repede din rana ta e. Că de nu te arestezi și o să zaci la răcoare până să o trece pofta să te mai ții de zloave. Înțeles?
2: Uite ce e pe mine să nu mă iei așa. Ia mâna de pe mine, te rog. Ia mâna de pe mine.
8: Și șterge-o. Cum văd, ești o pomă bună.
2: O să mă duc să mă plâng.
8: N-ai decât. Nu te oprește nimeni. Acum să iați picioarele la spinale și te văd cât mai repede dincolo de poarta orașului. Înțeles? Că dacă mai ciripești o vorbă, îți ard una între coaste, deci iau piuitul. Cu haimana legat, tine o termină repede. Înțeles?
2: Iată-mă, sunt iar la tine, râul meu drag. Ce zici tu de povestea asta? Cumplit, nu-i așa? Doi vechi prieteni, ne duceam mereu împreună la un sfert de vin. 7 ani în șir ne-am văzut zi de zi. Și acum se facă nu mă cunosc. Ba mai mult, îl pun pe jandarm să mă izgonească din oraș. Dar eu sunt totuși Leopold Kohak. Și pentru nimic în lume nu sunt stare să pricep de ce acești oameni nu vor să mă cunoască. Cumplit, nu-i așa? Ce părere ai? Ia uite, în oglinda apei tale văd un chip de om. Păcat că se întunecă, cine-o fi?
9: Cum? Eu?
2: Nu glumești, iubita mea. E cineva care îmi seamănă. Asta e adevărat, dar e cu 20 de ani mai tânăr. M-auzi? Cu cel puțin 20 de ani. Vorbește apă, dragă. Vorbește, Sanzava. Te implor, spune-mi ce se întâmplă cu mine.
10: Hei, tinere!
2: Acum desrușesc totul. Nu-mi cape nicio îndoială. Sunt ochii mei, gura mea, părul meu. Dar negru. Dar sunt totuși eu. Am întinerit. Sazava, iubita mea. Sazava. M-ai fermecat.
6: Hei, tu de acolo! Ce ții pe aici ca un bibor?
2: Cu mine vorbiți, domnule?
6: Păi cu cine altul? Ții pe aici ca în cutru și-n sperii toți peștii.
2: Trebuia de aici de acolo în barca de submarin, nu-i așa?
6: Păi cred și eu că sunt în barcă. Unde aș putea să fiu în altă parte? E dumneata însă aș fi bucuros să te văd pe fundul apei, scandalacinule!
2: Nu te supăra pe mine, domnule pescar. Uite, pornesc în nopți spre dumneata.
11: În câteva clipe sunt acolo.
6: Ce-i cu dumneata? Ai nebunit? Nu vezi? Te baci ca prostul în mânduța mea. Pleacă de aici, că dacă nu intru cu barca în capul lui tare.
2: Stai, nu te grăbi. Trebuie să-ți vorbesc. Trebuie să spun ceva foarte important.
6: Ce? Ai văzut pe cineva? Vine jandarmul? Vorbește odată, omule.
2: Să ai răbdare să mă urc și eu în barcă. Stai, uite, așa, ajută-mă. Uf, să-mi dau sufletul în alta.
6: Păi de cred, dacă ai notat ca la concurs. Și acum spune-mi repede ce s-a întâmplat.
2: Ai ghibrituri?
6: Am. Și ce-ți fac cu ele?
2: Ia, dă-mi repede cutia, așa. Mulțumesc. Cum aprind, te uiți cu atenție la chipul meu. Acum.
6: M-am uitat. Și ce-i cu asta?
2: Câți ani îmi dai?
6: Păi ce-mi pasă mie câți ani ai dumneata? Ia pleacă de aici, omule.
2: Stai, nu e nicio glumă, e vorba de un lucru foarte serios. Câți ani îmi dai?
6: Uf, că pisălog mai ești, omule. 20, bine? Și ce-i cu asta? Ce-i cu asta?
2: Mulțumesc, prietene, îți mulțumesc mult.
6: Ce te prostești, aiuritule? Auzi, dumneata urlui, oarcă și dumnealui mă strânge în brațe și mă scutur ca un zevzec. Dar ce sunt eu de-am ajuns bat jocura dumitale?
11: La revedere, domnule pescar!
6: Dorește-ți mai bine altceva, că dacă te mai prind odată pe aici, nu mai scap cu ceafuri din mâinile mele.
11: 20 de ani! 20 de ani!
2: Trebuie să ajung în orașul meu natal. Mă simt puternic, sănătos. Am să caut de lucru, am să muncesc. Acasă la Jdiar.
12: Anička.
10: Ienic.
12: Anička. De sunt ziene, nici o fată și nici un băiat n-are voie să stea singur.
10: Da,
12: Vino aici, lângă mine.
13: Da. Oienică, am amețit de cap de mirasma pădurii. Lampa ce m-a luminat din codru zboară. Noapte albă, înflorind cu aur feriga. Hei, lună! Lună, zboară sus, mai sus și arată-mi unde dragul meu. Dragul meu așteaptă în această clipă. Tinerețea mea! Tinerețea mea!
14: O seară plăcută la toată lumea. Iertați-mă, nu vreau să vă stânjenesc.
13: Azi nu trebuie să rămână nimeni singur.
14: Îți mulțumesc, domnișoară, pentru gingășie.
15: De unde vii, prietene? De la Mladeiu?
14: De departe a venit prieten să vă aduc vestea că râul, pământul și codrii cântă cu voi. Că tinerețea voastră are în această zi dreptul să se veselească. Că luna deasupra munților cântă cu voi, că toți arbuștii și arborii și florile și casele vor să danseze, să danseze. Și întreaga lume se avântă în tact, căci azi e noaptea fermecată, e noaptea fericirii, a râsului fără tristețe, fără mânie. E noaptea voastră, noaptea noastră, noaptea tinereții.
15: Fii binevenit printre noi, ești prietenul nostru.
13: S-a întunecat, uitați-vă. Luna se oglindește în apa râului.
14: Spune-mi, te rog, domnișoară, dar fără supărare. Îmi pot îngădui să stau mai aproape de dumneata?
13: Orice îți pot îngădui, numai să nu pleci. Hei, să-l ospătăm cu toții pe noul venit.
15: Să se simtă la noi ca acasă.
13: Să-i dăm tot ce avem. E tare drăguță și atât de tânăr. Ce-ar fi să-i culegem flori?
15: Sau să-i aducem fraj?
13: Nu. Emma dintre noi, cea mai frumoasă, să-i dau o dulce sărutare.
14: Da, să mă sărute.
16: A doua zi dimineață, Kohak intră în ștear și se duce direct la fabrica de amidon, unde în urmă cu 40 de ani și începuse drumul său în căutarea pâinii de toate zilele.
17: Ce să fac cu dumneata? Ce școală ai?
14: Am școala comercială, domnule șef, și scriu frumos.
17: Ia scrie ceva.
14: Poftim?
17: Mergi. Câți ani ai?
14: Am 20, mă rog frumos.
17: Da, 20. Tinerel, nimic de zis. Ești angajat, băiete, și pentru început îți dau 300.
14: 300?
17: Domnișoară Ema.
13: Da, domnule șef.
17: Uite un nou funcționar în biroul nostru. Arată-i, te rog, ce și cum.
14: Bună dimineața, domnișoară Ema.
13: Bună dimineața, domnule...
14: Kohak, numele meu Leopold Kohak.
13: Iar eu sunt Ema Kalinova.
14: Îmi pare bine, domnișoară. Noi doi ne-am mai văzut, nu-i așa?
13: Despre asta să nu mai vorbim. M-aș simți rușinat.
14: Dar dumneata n-ai nicio vină de cele întâmplate ieri. A fost noaptea sânzienelor și asta nu e o noapte ca toate celelalte.
13: Uneori oamenii se lasă furați de buna dispoziție și se comportă ca niște trăzniți.
14: Dar a fost frumos, nu-i așa?
13: Te rog, despre asta să nu mai vorbim.
14: Ce mâini frumoase, domnișoară Ima, și catifelate.
13: Hai să nu-ți închipuiți că aici nu se muncește. Câteodată ai atâta zor că trebuie să faci de toate, până și lăzile să le car și să le rânduiești.
14: Nu-i nimic, totul e să fiu mereu în preajma dumitale.
13: Mai întâi să-ți dau să copiez niște facturi. Fii bun, te rog, și dăm registru.
14: Da.
13: Ce faci, domnule Coa?
14: Așa, am vrut să-ți mângâi mâna.
13: Gândește de la facturi și nu la mâna mea. Pune, te rog, dosarul de facturi în presă.
14: Da. Părul dumitale e negru ca afina.
13: Pe urmă, presa se strânge bine.
14: Și lucios ca oglinda râului miez de noapte.
13: Registrul se lasă în presă cam o jumătate de oră. E de ajuns.
14: Nu-i de ajuns să te văd numai la birou. Ce faci de seara, domnișoară Ima? Nu vii pe promenadă?
13: Da, cum văd, dumitale nu-ți arde deloc să muncești. Iar șeful o să se supere că nu ești în stare să copiezi niște facturi amărâte.
14: Vii?
13: Poate, să vedem. Dar dumneata ești un naiv, domnule Kohak. Eu una nu ți-aș da mai mult de 15 ani, de vreme ce vorbești atât de pripit și de împrăștiat.
14: Nu, eu am 20 de ani și mai mult n-am voie să întineresc. N-am voie.
13: Nu-ți e teamă. Hai să îmbătrânești, prietene.
14: Adevărat? O să îmbătrânesc?
17: Ei, cum merge cu băiatul nostru, domnișoară Ema?
13: Cred că o să meargă bine, chiar foarte bine. Excelent, domnule șef.
17: Bravo. Lucrează, băiete?
14: Da.
17: Ești tânăr, într-o zi vei putea ajunge contabil șef? Sau chiar director?
14: Da.
17: De ce nu? Te însori cu o fată bogată, te muți la Praga, vei avea acolo cel puțin câteva case, soția dumitale va primi oaspeți și așa mai departe. Hă? Ce zici? N-ai vrea să faci o asemenea carieră, tinere?
14: Nu, pentru nimic în lume, domnule șef. Pentru nimic în lume n-aș mai face asta.
9: Ce-o fi gândind acum aniuta de vasta mea? Oare mă așteaptă?
13: Mama, liniștește-te, zău!
18: Sunt sigură că s-a întâmplat o nenorocire, Helen. Da, da, da. A plecat într-o zi de 13 și era vineri.
19: Vineri, Helenco.
13: Crezi că papa s-a necat mare, mamă?
19: Nu, nu, nu. Autoritățile au constatat că nici măcar n-a ajuns la mare.
13: Cum?
19: Cine știe ce-o fi cu povestea asta, misterios, nu-i așa?
13: Da.
19: Dar unde a coborât? Și de ce a coborât? Și ce s-a întâmplat cu el?
13: Cine știe, poate că i s-a făcut rău și atunci l-a dat jos din tren și a rămas într-un oraș în Cehia.
19: Dar de ce n-a scris?
13: De ce
19: nu știu nimic despre el?
13: Telefon.
19: Alo? Cine? Da? Cine? La telefon, doamna Kohakova.
20: Aici postul de jandarmi al orașului Ždiar pe Morava. Vorbește plutonierul major Vaniec. În urma cercetărilor făcute de organele noastre s-a constatat că dispărutul Leopold Kohak a sosit în orașul Ždiar pe Morava și s-a angajat ca funcționar la fabrica de amidon din localitate.
19: Cum? Angajat? Amidon? Ai auzit, Helenca? Papa s-a luat amidon. Ce rușine! Ce rușine! Director general în retragere și angajat ca salariat într-o fabrică de amidon. Nu, gata, gata, Helenca? Gata? Pregătește-te!
13: Da.
19: Plecăm imediat la Ždiar.
13: Da,
19: haide! Bună ziua, domnișoară!
13: Bună ziua!
19: La dumneavoastră lucrează ca salariat domnul Leopold Kohak?
13: Da, distinsă doamnă.
19: Vreau să-i vorbesc. Unde e?
13: Jos în depozit, distinsă doamnă. Rânduiește lăzile.
19: Lăzile?
13: Da.
19: Ai auzit, Helenco?
13: Da.
19: Rânduiește lăzile.
13: Doriți să-l chem?
19: Nu, nu, nu. Ne ducem noi la el.
13: Pe aici, vă rog. Pe, pe scară în jos și la stânga.
19: Pe scară. Da, da. Bună ziua, băiete. Firmul și cheamă-l pe domnul Kohak. Mi s-a spus că rânduiește lăzile.
21: Aniuța, ce-i cu tine aici? Eu sunt Kohak, Leopold al tău.
19: Uite ce e, tinere. Lasă-te de glume proaste și cheamă-l imediat pe domnul Kohak.
21: Helenca, fetița mea dragă, ce mai faci?
19: Păi, nu știu, ce se întâmplă cu mine? Cine e dumneata?
21: Liniștește-te, Aniuta, eu sunt Leopold, Leopold Kohak, soțul tău. Oare nu mă mai recunoști?
13: Ajutor! Ajutor! Mă, să-ți fie rușine, tinere! Uite ce ai făcut cu gluma dumitale brutală!
21: Elenca, Elenca!
13: Îți interzic să-mi spui astfel și pleacă odată de aici. Dumneata, ești un nebun, pricepi? Ia jandarmii din Ždiar să-mi pun de dus apă la moc. Mama, mama, vino să vie, mama!
19: Unde sunt?
13: Domnișoară, domnișoară, mă te rog. Mama, te simți mai bine? Bravo, mama!
19: Spune-mă, te rog, domnișoară, cum îl cheamă pe tânărul acel obraznic?
13: Leopold Kohak, distinsă coniță.
16: După spaima cu tânărul ștrengar din Ždiar, domnul Leopold Kohak, director general în retragere și proprietar a două imobile în Praga, a fost declarat mort în mod oficial, apoi tot în mod oficial a fost deschis testamentul său, care glăsuia astfel: tot ce va rămâne din mine să fie incinerat și depus într-o urnă la cimitirul din Ždiar, acolo unde sunt înmormântați părinții mei. În ziua următoare, era într-o duminică, un convoi de automobile porni din Praga pe șoseaua Nemețki Brod, ducând urna cu rămășițele defunctului și îndoliată asistență spre micuțul orășel Ždiar.
13: Aș vrea să facem nunta într-o duminică. Ce zici,
21: Coli? Da, Ema, duminica e o zi frumoasă.
13: Așadar, de azi, într-o lună.
21: Cum? Abia peste o lună? De ce? Astăzi?
13: Azi nu se poate. Se spune că azi o să avem aici o înmormântare simandicoasă, un grangur mare, de la Praga.
21: Trist eveniment în mormântare.
13: Un oarecare domn Kohak.
21: Cum?
13: O rudă de-a ta.
21: Kohak?
13: Da, și îl mai cheamă și Leopold, întocmai ca pe tine.
21: Nu e rudă cu mine. Dar uite, dacă vrei, putem merge la această înmormântare. Să ne uităm de departe, peste gardul cimitirului. Vrei?
22: Mm-hmm. Dragi prieteni, ne-am adunat astăzi profund întristați și îndurerați. Directorul general Leopold Kohak s-a stins din viață în împrejurări tragice. În plină prospețime fizică și spirituală.
21: Prospețime fizică și spirituală, frumos, nu-i așa?
22: A părăsit căminul conjugal pe care l-a iubit mai presus de orice. Soțul exemplar și tatăl fără cusuri și-a întristat pentru prima și ultima oară familia mult îndrăgită.
21: Vezi, alea de acolo sunt soția și fiica lui sărăcuță. Dar nu nimic, uite ele, domnul director general te-a lăsat cu siguranță o avere frumoasă.
13: Cum poți vorbi așa, Polic? Cine stă să se gândească la bani în asemenea momente?
22: Cu râvnă și sârg a adunat bunuri importante.
21: Ai dreptate, cine să se gândească la bani în timpul înmormântării?
22: Dar bunurile pe care le lasă soției și fiicei sale nu-l pot înlocui pe soțul exemplar și pe tatăl fără de cusur, care a fost Leopold Coha.
13: De ce se vorbește atât de mult despre aceste bune?
21: Cât de mult l-au iubit cu toții?
22: Cât de mult l-am iubit noi toți cei de față care l-am cunoscut de aproape.
13: Cine o fi acest vorbitor?
21: Trebuie să fie cel mai bun prieten al răposatului.
22: Leopold! Prietenul meu cel mai scump, ce durere ne-ai pricinuit cu dispariția ta. Îți vom păstra pentru totdeauna, scumpe prieten, o luminoasă și nepieritoare amintire. În această clipă, cea mai tristă din viața noastră, ne aplecăm cu durere și jale asupra urnei în care se odihnește cerușa ta.
21: De ce plângem?
13: Mi-e milă de bietul dispărut și de urmașii lui.
22: Și suntem încredințați că sufletul tău pătrunde în această clipă într-o viață nouă, într-o viață mai frumoasă decât a noastră.
21: În libertate! În libertate!
22: Liniște, vă rog!
21: Ai dreptate, definitiv în mormântarea asta nu mă privește pe mine. Știi, Emma, eu nu mai sunt eu.
13: Nu te înțeleg.
21: Eu m-am pierdut, simplu, nu mai sunt. Acum nu mai există decât Poldic și Emma.
13: Și asta nu te ajunge? Aiuritul meu.
21: Ajunge.
13: Ia te uite, o cunună de margaret.
21: Văd în părul tău negru și rucios.
13: Și nu vrei să le întreb nimic?
21: Vreau. Mă iubește? Nu mă iubește? Mă iubește? Nu mă iubește? Mă. E adevărat că mă...
13: E adevărat că mă...
21: Vreau să fii soția mea, Emma.
13: Luna ne privește printre nori.
21: Eu acum am 300.
13: Apa râului sclipește și se leagă în stelele.
21: Și tu ai 400. Știi ce? Eu o să cer să-mi măresc leagă.
13: Și chiar nu vrei să devii contabil principal? Mai târziu să pleci la Praga, să te însori cu o fată bogată și să devii mare director și proprietar de bloc?
21: Nu mai vreau.
13: Va să zic că ai vrut odată.
21: Da, odată am vrut. Dar s-a întâmplat o minune și...
13: Și dacă se mai întâmplă o minune?
21: Nu, draga mea, una mi-a fost de ajuns. Nu, în viața oricărui om ajunge o singură minune. Două sunt prea mult. Iar acum trăiesc ca într-un vis în care mi-a mai rămas doar o teamă.
13: Care anume?
21: Să nu mă trezesc.
1: Ați ascultat Apa Vie de Iosef Toman. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Kohak, Ion Caramitru. Povestitorul, Radu Beligan, artist al poporului. Aniuta, Tamara Buciuceanu. Helenca, Diana Lupescu. Valetul, Alfred Demetriu. Osmerca, Virgil Ogășanu. Dirigintele, George Oprina. Farmacistul, Nicolae Grigore Bălănescu. Emma, Mariana Buruiană. Jandarmul, Victor Strengaru. Pescarul, Mihai Mereuță. Directorul, Constantin Dinulescu. Vorbitorul, Mircea Șeptilici. Fata, Janin Stavarache. Băiatul, Florentin Dușe. În alte roluri, Marcelina Jugureanu, Sergiu Demetriad, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Cristian Munteanu.
0: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, deși foarte frumoasă și dorită de veacuri, Marea Unire nu a venit fără provocări imense. Țara aceasta dublată ca întindere, cu provincii care nu mai fuseseră împreună în trecut, Vechiul Regat, Banatul, Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina, Basarabia, cu minorități naționale reprezentând 28% din populație, punea probleme extraordinar de grele. Problema minorităților, adică a garanțiilor pe care trebuiau să le dea minorităților noile state create sau reconstituite, precum Cehoslovacia ori Polonia, sau considerabil mărite ca România ori viitoarea Iugoslavie, fusese una dintre cele care au prelungit cel mai mult negocierile de la Versailles. A urmat dificultatea punerii în practică a angajamentelor luate. Să nu uităm situația din 1918, după întregirea țării către nord, către vest și către est, dacă îi adunăm pe toți minoritarii rămași înăuntrul granițelor țării, unguri, germani, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, turci și așa mai departe, de asemenea dacă adăugăm pe aceia dintre evrei, armeni sau țigani care doreau să aibă o reprezentare proprie în Parlament, atunci un cetățean din patru nu era de origine etnică română. Să nu uităm gravitatea acestei probleme cu care s-a găsit deodată confruntată România Mare. Reforma agrară se afla în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. În plin război, în aprilie 1917, regele Ferdinand, pentru a încuraja pe ostașii țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce războiul va fi fost câștigat, se vor împărți pământurile marilor moșii, așa încât guvernele postbelice erau absolut obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării. Aici trebuie subliniat că această reformă agrară, începută în 1918 și încheiată în 1922, este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez sau, în orice caz, de chiar proprietarii de terenuri agricole în toată istoria universală. O revoluție de împărțire a pământului în mod pașnic, cum am făcut-o noi, într-un parlament în care aproape toți cei care au votat această lege erau proprietari de pământ, este un lucru unic în istorie. S-a ajuns, deci, ca țara noastră, între cele două războaie, să aibă o distribuție a proprietăților asemănătoare cu cea care exista în Franța sau în Suedia, adică circa 20% din pământuri să aparțină celor care au peste 50 de hectare, iar restul să aparțină unor proprietari mici sau foarte mici. Se poate reproșa că rezultatele din punct de vedere economic n-au fost bune. E drept, n-a fost destul timp pentru a apărea efectele benefice ale reformei. România, rămânând un mare exportator de cereale, după război am devenit o țară care abia mai putea exporta. Din punct de vedere cantitativ, producția a scăzut, în parte și din cauza lipsei de mijloace a micilor proprietari și a ignorării tehnologiei agricole moderne. Pe de altă parte, cum eram o națiune prolifică, loturile de pământ împărțindu-se între copii de la prima generație, putem spune că, în preajma celui de-al doilea război mondial, situația micilor agricultori nu era prea prosperă. Trebuie adăugat însă că la jumătatea drumului, între 1929 și 1933, s-a produs cea mai mare criză economică mondială înregistrată de la începuturile erei industriale, începută în Statele Unite sub forma unei crize bursiere, provocată paradoxal de supraproducție. S-a propagat vertiginos pe toată planeta, dovadă că de pe atunci economia era mondială. Prețurile agricole și la noi au scăzut brutal la mai puțin de jumătate, astfel încât producătorul nu s-a mai putut ridica peste nevoile sale strict alimentare. Nici una dintre reformele plănuite de liberali sau de Partidul Național Țărănesc, realizarea unui sistem de cooperative țărănești sau ajutorarea bancară pentru modernizare, nu s-au putut înșgheba la vreme înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Iar despre partidele vechi și noi din perioada interbelică vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

țicălede pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.